och bygga allt och bygga jägivet syletten. Majus i duschan, ett årsag, då var sann. Nej, vänner, håll du barn i pen.